0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom profeten Mika bok. Därmed så är det åter dags att vandra genom en bok i det nya testamentet. Och vi har nu kommit till Johannes andra brev. En gudsman som nu är hemma hos härlning av Johannesbreven. Den enögde Johannes, den tvåögda Johannes och den treögda Johannes. I första Johannesbrevet så lärde vi den gudomliga sanningen att den som

som blivit född på nytt genom Guds ord och Guds heliga ande och lever och vandrar i ljuset, är vår syster och vår broder. Och när vi nu ska vandra genom tvåögda Johannes, kommer du likt att förundras över hur kort brevet är, men också över hur innehållsrikt, varmt och välsignat brevet är. Johannes andra och tredje brev är Bibelns kortaste böcker och består av endast ett kapitel, i likhet med brevet till Filemon och Judas brev. Johannes, kärlekens apostel, har författat dessa tre brev som också bär hans namn i sin titel. Vi vet inte av dessa brev, men mycket talar för att breven skrevs i Efesus, sannolikt någon gång mellan år 90 och år 100 efter Kristus. Det är intressant att tänka på att Jesus kallade Johannes och hans bror Jakob för åskans söner. Samtidigt som vi ser åskmolnen skingras när vi läser de tre Johannesbrev, så tydligt talar om att vi måste älska trosbröderna. Annars är du inte ett Guds barn. Det är ett starkt vittnesbörd om sinnesändring. Det vittnar om ett sinne som förvandlats i gemenskapen med Jesus. Genom sinnets förnyelse som Paulus talar om i Romarbrevet 12, vers 2. Den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och i Romarbrevet 12, verserna 9 och 10 skriver Paulus: älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast tillgivna varandra i broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Och det är också grundtonen hos Johannes, aposteln som Jesus kallade för åskans son, men som vi idag känner som kärlekens apostel. Och vi minns ifrån Johannes första brev 4, vers 8, att Johannes sa: den som inte älskar har inte lärt känna Gud. I likhet med brevet till Filemon som Paulus skrev, så är också det här brevet ett mycket personligt brev, skrivet av Johannes, adresserat till den utvalda frun och hennes barn. Frågan har ofta ställts huruvida det grekiska ordet elekta, som översatts med den utvalda, om det är en titel, eller om det refererar till en gammal dam i den förra. Innan vi går vidare så vill jag påminna om att Johannes skriver om Guds familj. Paulus skriver om Guds församling, Kristi kyrka. Och Petrus skriver om Guds sätt att styra och regera. Det är viktigt att vi tänker på dessa skillnader när vi läser de olika brev som Paulus, Petrus och Johannes har skrivit. Mycket mer av det de skriver. Vare sig Johannes brev är adresserat till en enskild eller till en församling, så tänker Johannes i termen Guds familj. Han ger konkreta råd i samband med alla de svårigheter som hade uppstått i församlingarna på grund av falsk lära. Han har något att säga om hur de ska ta emot kringresande förkunnare, hur den lokala församlingen ska förmedla. Brevets tema är sanningen trogen i kärlek. Och då ska vi ha klart för oss att sanningen aldrig förnekas av den sanna kärleken. Och när Herren talar om kärlek, så betyder det aldrig att se mellan fingrarna med synd och orätt. Därmed, lärare,
vilket Johannes

gör helt klart för oss här i sitt andra brev. När vi talar om sanningen gäller det alltså det grundläggande. Jag tänker inte här på skillnaden mellan metodist, baptist, lutheran, pingstvän eller frälsningssoldat eller något annat. Utan det handlar om skillnaden mellan att leva i ljuset. Det handlar om vårt personliga förhållande till Guds ord. Det handlar om Kristi gudom och hans frälsningsverk på korset för oss och hans kroppsliga uppståndelse. När jag möter en person som är enig i skriftens vittnesbörd om detta och bekänner sig tro på allt vad skrift och syster i tron, även om vi skulle se olika på några mindre väsentliga detaljer. Tron på skriftens gudomliga inspiration är något som förenar, samtidigt något som skiljer, eftersom det alltid funnits och kommer att finnas människor som kompromissar med Bibelns budskap. Nyckelordet i Johannes första brev är den kärlek som begränsar sig till Guds familj. Guds barn skall älska varandra. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, sa Johannes i sitt första brev. Kärleken, omtanken om varandra, det är Guds barns kännetecken, säger Guds ord. Kärleken till Kristus och till trossyskonen. Hur Guds barn ska Johannes första brev. Därför tror jag att det är nyttigt och nödvändigt att påminna varandra om den sanningen igen. Jag citerar Johannes första brev, kapitel 4, vers 10 och 11. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det, ej heller den som inte älskar sin broder. Klarare än så kan det inte sägas. Johannes säger att det finns ingen möjlighet för den som kallar sig Guds barn att slingra sig undan kravet om att älska sin broder. Om rättfärdigheten inte praktiseras i vardagen är vi inte Guds barn. Det är Guds barns äga en personlig tro på Herren Jesus och känna honom. Och det som inför andra stadfäster att du verkligen tillhör Gud, det är att rättfärdigheten och kärleken praktiseras. Och om du inte älskar dina trossyskon, så är du inte heller ett Guds barn. Och det är det inte jag som påstår, men aposteln gör.

Men hur ska vi förhålla oss till alla de som inte tillhör Guds familj? De som lever i uppenbar synd och hånar Gud. Johannes 3:16 säger världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Lyssna nu noga på vad jag säger. Vi ska älska alla människor på ett sådant sätt att vi förkunnar evangelium för dem. Som du minns från Jona bok, så älskade inte Jona nineviterna, men Gud sände folket i Nineve. Det var Guds kärlek som var den grund på vilken Gud kunde sända en sådan som Jona. Och Paulus vittnar om precis detsamma i andra Korinterbrevets 5:e kapitel, vers 14 och 15. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att och

därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här ska vi verkligen lägga märke till vad Paulus säger och vad han inte säger. Det är inte den kärlek, men det är den kärlek Jesus har till det förlorade som driver Paulus att vittna om Jesus. Det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus. Jesu liv och Jesu lära kan ingen förstå som inte fått det nya livet och därmed fått Kristi ande plats till den rent teoretiska, intellektuella kunskapen om Jesus. Så vittnar Paulus här om den personliga gemenskapen med den korsfäste och uppståndne Kristus. En gemenskap som totalt förändrar vårt liv, eftersom allt nu bedöms från evighetsperspektivet, det vill säga vår. Som Guds barn ska vi betrakta alla människor som syndare, för vilka Kristus har givit sitt liv och sitt blod. Och vi ska därför vara klara över att inför Gud står byrådirektören och drogmissbrukaren som ligger i rännstenen på samma nivå. Till alla dessa människor runt om i vårt land, Gud och utan hopp, ska vi ge evangeliet om Jesus. Ja, det är vår kallelse att sända evangeliet till alla stammar och folkslag, till jordens yttersta gräns. Det är därför vi sänder programmet Vägen genom Bibeln. I Lukas 6:27 säger Jesus, när säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Att älska våra fiender, det betyder inte att vi ser mellan fingrarna med det som Gud kallar synd. Men det betyder att vi i ord och gärning ger dem budskapet om Herren Jesus Kristus. I sitt första brev fokuserade Johannes på kärleken. I sitt andra brev fokuserar han genom varje människa är att ingen kan komma till Gud utom genom Jesus. I Johannes 14:6 säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Därför har vi ett ansvar som lärare som inte undervisar i samsvar med Guds ord. Vi ska inte vara undfallande när det gäller falska lärare, utan istället avslöja dem i ljuset av Guds ord. Vi ska inte ens ta emot sådana i våra hem, säger Johannes. En annan sak vi ska lägga märke till för att få ett rätt perspektiv på vad Johannes talar om i sitt brevet, sa Johannes att vi skulle vandra i ljuset liksom han är i ljuset. Sanningen och ljuset är samma sak och återfinns i Guds ord. Och vi har redan sett att kärleken och sanningen inte kan skiljas från varann. Båda sammanfattas och personifieras i Kristus. Kristus är inkarnationen av kärleken och han är kärleken. Det är ett ord till vi ska lägga märke till, och det är ordet vandrar, eller lever som det är översatt i Bibel 2000 och i Folkbibeln. King James och Norsk Bibel har översatt med ordet vandra. Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana Fadern har befallt oss, som det står i kapitel 1, vers 4. Johannes talar om sådana som vandrar i sanningen och som lever efter det bud som apostlarna har tagit emot av Fadern. Och så säger han i vers 6.

Ja, detta är kärlek, hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken, eller vandra i hans bud, som det står i norsk bibel. I sitt första brev skrev han i kapitel 3, vers 10: på samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det, ej heller den som inte älskar sin broder. Och när vi nu kommit till Johannes andra brev, ger han oss ytterligare en dimension som utfyller och balanserar det han sa i sitt första brev. Och det är viktigt att ha Johannes första brev i tankarna för att rätt kunna förstå Johannes andra brev. Budskapet i Johannes andra brev kan förstå det han sa i sitt första brev. Han talar här om det kristna livet, sanningen och kärleken. Och här får vi veta hur vi ska handla när sanningen och kärleken kommer i konflikt. Vad är det då som är det viktigaste? Johannes andra brev, vers 1. Från den gamle till den utvalda frukten i sanningen. Och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. Även om den gamle kan ha samma betydelse som det vi kallar äldste i församlingen, så tror jag att Johannes här talar om sig själv som en gammal man. Vi lägger märke till att han inte åberopar sig sin bara som den gamle. Och det verkar som om Johannes förutsätter att de han skriver till vet vem det är som kallar sig själv så. Även om orden den utvalda frun kan syfta till en prominent kvinna i församlingen, så är det nog mera sannolikt att det syftar på församlingen. Och att barnen syftar till alla dem som tillhörde Kristi församling, tänker jag inte på lokalförsamlingen eller något visst samfund, men på den globala, världsvida Kristi kropp. Och detta brev, det har varit aktuellt för Kristi församling ner genom historien, och dess budskap har varit till mycket stor nytta när det gäller att bevarling. Jesus sa om denna tidsålders avslutning att eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, som det står i Matteus 24:12. Och när det blir brist på en vara, då talar alla om den. Min far, han berättade att under andra världskriget så talade man väldigt mycket om kaffe, möjlighet att få tag i äkta kaffe. Det såldes alla möjliga sorters surrogatkaffe. Och eftersom kärleken svalnat hos de flesta och det råder brist på den varan, så talar alla om kärlek. Och i en tid där alla talar om kärlek och marknaden är full av surrogat, så är Johannes brev i vår tid. Om frun och hennes barn säger Johannes att han älskar dem i sanningen. Sanningen är i fokus här i detta brev och är själva nyckeln till att förstå vad han skriver. För det är just sanningen som förenar och är kärlekens grund. Orden att han älskar dem i sanningen, eller som det står i en annan översättning, säger oss att det fanns andra som besökte församlingen och gav sig ut för att älska dem, men det var en kärlek på bekostnad av sanningen. Hycklad kärlek är bara kamouflerad egoism. Det är viktigt att vi som Guds barn inte blir kritiksjuka och bara går omkring och söker fel hos varandra. Att vi inte ska fokusera på varandras brister.

så betyder det inte att vi inte ska säga ifrån om sådant som Guds ord kallar synd. För om saltet mister sin sälta, då duger det bara till att trampas ned av människorna, säger Jesus. Sanningen kan vara mycket smärtsam ibland. När en svulst ska opereras måste Guds ord kan verkligen skära djupare än något annat. För Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, säger den falska kärleken ursäktar synden. Och synden, den är sådan att den avstumpar och förhärdar känsla, vilja och samvete. Medan ordet från Gud väcker och skärper känslan. Johannes skriver till trossyskon som han i sanning älskar. Och det är inte bara Johannes som älskar dem, utan de är älskade. Det vill säga den i Kristus uppenbarade sanningen. Med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen.

0: våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Välkommen, jag heter Paulus Eliasson och idag så startar jag en ny serie här i Radio Maranata, Jakobs brev, vers för vers. För över 2 år sedan, den 21 mars 2023 mer precis, så hade jag ett rörprogram där jag gav en halvtimmes introduktion till Jakobs brev. Så om du vill ha en mer utförlig introduktion och översikt över brevet så kan du leta dig tillbaka i podcastarkivet och söka på en nyckel till Jakobs brev i Radio Maranatas. Men i alla fall en delvis introduktion även i det här programmet innan vi kommer in på själva texten. Och sen så ska vi se på vad Jakob har att säga om vem Jesus är. Välkommen! Vi börjar med att läsa den första versen i Jakobs brevet. Där står det så här i kapitel 1 och vers 1. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Hälsningar till de 12 stammarna i förskingringen. Jesus, som vi känner till från evangelierna, han hade då halvsyskon. Där särskilt Jakob omtalas i Bibeln. Han har fått en viktig funktion och en viktig plats. Vi får veta i Bibeln att Jakob, han trodde inte på Jesus först, det ska vi komma tillbaka till i programmet, men att han senare kom till tro och inte bara blev han en lärjunge utan han blev också en av Jerusalem.

Jerusalemförsamlingens ledare. Vi kan läsa om i Galaterbrevet där han också omnämnde. Och någon gång i början av församlingens historia, ganska tidigt, så skrev Jakob ett brev, och det är det här brevet då, Jakobs brev. Faktum är att hans brev anses att kunna vara så tidigt att det kan vara Nya testamentets äldsta skrift. Kanske skriven så tidigt som i mitten på 40-talet. Så ska det ju sägas att det är omdiskuteras hur författaren till det här brevet, och delvis också om personen som skriver verkligen anser sig vara den Jakob, alltså Jesu halvbror och Jerusalems församlingsledare. Det finns flera personer i Nya testamentet som hette Jakob. Men konsensus genom kyrkohistorien och inom kristna kretsar är ändå att det här är den Jakob. Den första versen som vi läste, den säger att han hälsar till de 12 stammarna i förskingringen. Så Jakobs brev räknas bland de så kallade katolska breven, alltså de allmänna breven, i betydelsen att de inte är riktade till en speciell grupp, en namngiven grupp eller person, utan en mer allmän grupp. Men vilka är de 12 stammarna i förskingringen? Kopplade det han skriver till Israels folks historia? Därför att år 722 före Kristus, då blev de 10 stammarna i norra Israel bortförda i exil av assyrierna. Och sedan år 586 före Kristus så blev de 2 stammarna i syd, alltså Juda och Benjamin, bortförda i exil av babylonerna. Och många av dem förblev också i Utsyrien. De kom aldrig tillbaka utom en liten grupp. Sen dess så har både Antiochus Epiphanes och senare, egentligen efter att Jakob skrev det här, så general Titus och andra har kastat ut Israels folk från deras eget land. Så förskingring eller diaspora, det är en väldigt stor del av den judiska identiteten. Israel och leva i Israel i Guds närhet är också en viktig komponent i den judiska identiteten. Men det behöver inte vara så att det bara är judarna som bodde runt om i romarriket som Jakob först och främst skriver till. För vi vet att väldigt tidigt så blev också de kristna kringspridda i romarriket på grund av förföljelsen som bröt ut i Jerusalem på apostlarnas tid. Det kan man boende nådde till Antiochia, där de också började förkunna för hedningar. Och med Antiochia då som missionscenter så blev apostlarna utsända runt Medelhavet för att förkunna evangelium. Så det kan vara dessa troende, både de som var utspridda och de som levde runt omkring hela världen, som Jakob riktar sig till. De som upplevde prövningar och motgångar ute i den fjärran, längtade till landet som Herren hade lovat. Inte Israel och Jerusalem i första hand, men en ny himmel och en ny jord. Men samtidigt så ska man inte bara säga att de 12 stammarna i förskingringen, man kan inte säga att det inte handlar om judar och israeliter runt om i romarriket. Därför att dels så har Jakob ett väldigt retoriskt, alltså judisk retorik, han har ett judiskt uttryckssätt i sitt brev. Så det är absolut möjligt att det är en dubbel betydelse i dem han adresserar, att de är judar, men de är då judar i förskingringen som tror på Herren. Därför att man måste komma ihåg att när Jesu lärjungar upplevde det här att anden föll över dem på pingstdagen, så var det inte så att de tänkte att jaha, nu har vi startat en ny religion. Därför att inte bara var det 100% judar som utgjorde den första församlingen, utan det gick också numerärt dominanta. Och viktigare än som så ansåg de att Jesus från Nazaret, han var uppfyllelsen av det judiska hoppet på ett väldigt oväntat sätt. Men ändå, det var det judiska hoppet som låg till grund här. Så att Jakob skriver till de 12 stammarna i förskingringen betyder inte att han tänkte, jag skriver det här till judar och inte till kristna. Utan han skrev det till dem som trodde på Jesus, och på den här tiden så var det. Men med det sagt, vi går vidare.

den för att se lite på vad Jakob säger om Gud och om Jesus i den här första versen. Läser versen igen från Jakob. Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, hälsningar till de 12 stammarna i förskingringen. Så Jakob, han är ju då Jesu halvbror som jag sa, men det är inte så han presenterar sig i brevet. Han säger istället att han är en tjänare eller att han är en slav, och han använder det grekiska ordet doulos som kan betyda både tjänare och slav av en livegen person, alltså inte en person som frivilligt har valt att gå in i någons tjänst. Men poängen är att han anser sig vara Jesu och Guds underordnade. Det är de som bestämmer och det är han som lyder. Han har en herre och han har en gud helt enkelt. Och det här är då Jakobs presentation av sig själv, vilket framstår som på många sätt och vis kunde ha använt väldigt många framhävande titlar på sig själv utan att för den sak skulle ljuga. Kunde sagt jag är Jesu bror eller Jerusalem församlingens ledare eller någonting liknande på sätt som han presenteras på andra platser i Bibeln. Men det viktiga här, det är vad han säger om Jesus. Det kommer upp när man talar om kristen tro, nämligen frågan vem är Jesus? Och en del anser att synen på Jesus utvecklade sig genom de första århundraden, där han först ansågs ha en mycket lägre position och mycket lägre plats och funktion, som en slags messiasgestalt eller en profet. Men så att eftersom så får han större och större lovord för att sen ge efter apostolisk Gud. Och så, nu ska jag säga så att det är nog inte till Jakobs brev man ska först och främst ska gå för att få reda på vad Nya Testamentet säger om Jesu identitet. Därför att Jesus, alltså namnet Jesus, nämns faktiskt bara 2 gånger i hela skriften. Här i kapitel 1 och vers 1 och sen i andra kapitlets första vers. Han refereras till några fler gånger, det är som i till exempel första Korinterbrevet där Jesus nämns i varje vers. Och heller inte som Filipperbrevet 2, Kolosserbrevet 1, Hebreerbrevet 1 och Johannes 1 där Jesus presenteras och man går igenom vem är han som människa och som Gud. Men ändå så är det väldigt viktigt att se vad Jakob säger om Jesus, kanske framförallt med tanke på att det här antagligen är den äldsta skriften. I vers 1 så använder han ordet kyrios, grekiska för herre, som då han säger Herren Jesu Kristi tjänare, och det är ju för oss en väldigt välkänd titel, men det är ändå väldigt speciellt för en jude, en hängiven jude, att kalla då en människa för herre och dessutom sätta honom vid sidan om Gud, jämlik med Gud fader, när han säger, så Jakob säger det. Min poäng är att det finns ingenting hos Jakob som motsäger varken treenighetsläran eller läran om Jesu gudom. Utan Jakob säger som den största självklarhet att Jesus är min herre, jag är Jesus slav, trots då att Jesus alltså var hans egen storebror. Och presenterar Jesus, så är det alltså bara 2 verser som säger Jesus, namnet Jesus. Men det är ganska många verser som talar om Herren. Och redan här i kapitel 1 och vers 1 så ser vi alltså att det, när han säger Herren så menar han Jesus. Herren, Jesus Kristus nämner han ju där. När man läser de andra verserna som omtalar Herren så ser man vilken hög kristologi Jakob har skrivit Jesus. Vi ska använda resten av det här programmet för att se på de andra verserna som talar om Jesus och vad de säger om just Jesus. Så i kapitel 2, vers 1 så står det: mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Så här andra gången han nämner Jesus vid namn. Och han säger Herren Jesus Kristus, väldigt hög titel som Paulus använder i första Korinterbrevet 2:8 när han säger den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. I Apostlagärningarna 7 och vers 2 så säger Stefanus att härlighetens Gud uppenbarade sig för Abraham. I Efesierbrevet om härlighetens far. Så härligheten här, det är

vara härlighetens herre, det är någonting som identifierar Gud. Och Jakob menar då alltså att Jesus delar faderns härlighet, som det står om också i Johannes kapitel 1 och vers 14, där det står de här välkända versen: och ordet blev kött, härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern, och han var full av nåd och sanning. Så när Jakob säger att Jesus är härlighetens herre, så är det att sätta Jesus på en unik plats och jämställa honom med Gudfadern. Nästa vers som nämner Jesus, det är några verser senare i Jakob 2, vers 7, men då är det då utan namn. Eller rättare sagt, han talar om de rika människorna som han skriver till hade en så väldig respekt för, och så varnar han dem för det och säger: är det inte de som hånar det sköna namnet som har uttalats över er? Och jag ska inte komma in på den här versen handlar om, det ska vi komma tillbaka till, men lägg märke till hur han talar om namnet. Han säger det sköna namnet som har uttalats över er. Andra översättningar säger det sköna namnet. Och det som Jesu efterföljare hade som ett unikt signum, det var just Jesu namn. Från den första församlingens födelse så gick de ut och förkunnade frälsning i Jesu namn och dop till Kristus i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det här är namnet som vi är kallade till. Lite senare i texten så talade Jakob om tungan, den lilla lämmen med den stora makten. Och den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Och här finns det en viss osäkerhet runt om det här uttrycket Herren och Fadern, om det ska förstås som samma person, alltså Herren och Fadern, eller som två olika personer, Herren å ena sidan och Fadern å andra sidan. Och på grekiska så är det bara en artikel, bara Fadern han tänker på. Men det verkar också logiskt att han säger: vi vill signa Herren och Fadern med vår tunga. Och i så fall så placerar ju då Jakob sin egen bror, än en gång Jesus, som värdig att ta emot vår lovsång, vår välsignelse, vår tillbedjan. Och för Jakob så är det alltså inte konstigt att Jesus är värdig samma tillbedjan som Fadern. Lite senare i kapitel 4, vers 10, så säger han så här: ödmjuka er inför Herren, så är alltså uttrycket Herren. Och än en gång så är det lite oklart, menar han Gud Fadern eller menar han Sonen? Men i vers 8 så säger han: närma er Gud, så ska han närma sig er. Och sen här då så säger han två verser senare: ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er. Och det verkar vara en parallellism: gör det här så ska Gud göra detta, och gör det här så ska Herren göra detta. Underförstått då att det är Sonen. Och redan från kapitel 1 och vers 1 så vet vi att Jakob ju använder det här sättet att tala om Fadern och Sonen. Och i så fall så handlar den här versen faktiskt om att det är Jesus är den som upphöjer den ödmjuke, som Jesus själv lovade i sin bergspredikan när han sa: saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Om vi hoppar fem verser framåt i Jakobs brev, kapitel 4, vers 15, så talar han till de här självsäkra utan att ta med Gud i räknestycket, och så säger han: ni borde säga, om Herren vill och vi får leva, så ska vi göra det eller det. Och Jakob säger då till dem att de måste fråga sig vad som är Herrens vilja. Så det är Herren Jesu Kristi vilja som vi är kallade, inte bara att söka, men också att inrätta våra liv efter. Och till slut så kan vi också se på sista kapitlet i Jakobs brev. Så här står det i Jakobs brevs femte kapitel och den sjunde och åttonde versen: ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. Så här talar då Jakob om Herrens ankomst, säger Jesus ska komma tillbaka. Och om man har varit lite osäker runt vem Jakob syftar på när han säger Herren, inte vara det här i den här versen. Det är Jesu tillkommelse som är församlingens hopp, och det är det som vi alltid har

det som vi alltid har väntat på som församling. Och så till slut då, när Jakob talar om bön och förbön, så säger han så här i det femte kapitlet och vers 14 och 15. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, så ska han få förlåtelse för dem. Så här talar han om bön i Herrens namn, och att Herren själv ger bönesvar. Och vi vet ju att det är i Jesu namn som vi ber. Och det är precis som Jesus säger i Johannes 14 och 14. Säger han, om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. I kapitel 16 i Johannes så säger han också i vers 23 och 24. Bort jag säger er sanningen, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Och det här vet vi också var församlingens praxis, att man bad om ting i Jesu namn. Och man bad för människor i Jesu namn. Som det står i Apostlagärningarna 3 och 6, när som låg där vid tempelporten, så står det, min Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Så vad vi har sett i Jakobs brev om Jesu person, det är vi har sett att han är Herre. Vi har sett att han är placerad vid faderns sida. Han är härskaren, han är härlighetens herre, såg vi i kapitel 2, som då är en titel som han delar med fadern. Jesus är kallade med. Han är mottagaren av vår lovsång och vår välsignelse. Han är den som upphöjer oss när vi ödmjukar oss. Det är hans vilja som ska styra våra liv, och han är vårt hopp, eftersom det är hans återkomst vi också väntar på. Och det som vi såg till sist här, det är hans namn som vi ber i, och det är Jesus som reser upp den som är sjuk. Så jag säger det igen, kom Jakob till den här konklusionen? Vad är anledningen att Jakob tror på det här? Vad fick mannen som menar att Jesus var från sina sinnen till att säga att Jesus är härlighetens herre? Alltså, du kan ju, om du har syskon själv, så kan du fråga dig, vad skulle få dig att tro att din bror eller syster är härlighetens herre? Jag har en massa syskon, och även om vi tycker väldigt mycket om varandra, att någon av de andra är något slags helgon. Men Jakob upplevde en verklig förvandling, därför att först i Markus 3:21 så står det, när hans anhöriga, alltså hans familj, fick höra om det, alltså Jesu familj då, fick höra om det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man sa att han var från sina sinnen. I Johannes kapitel 7 så står det, inte ens hans bröder trodde på honom. Hans bröder, hans familj, väldigt skeptiska till vem Jesus är. Och det här vi läste i Johannes 7, att hans bröder inte trodde på honom, det är bara någon månad innan Jesus korsfästs. Men redan 40 dagar efter korsfästelsen så står det så här i Apostlagärningarna 1 och 14. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några och hans bröder. Och det här är då strax innan pingsten och i förbindelse med pingsten. Så Jakob har då gått från att vara en skeptiker som menade att Jesus hade gått från vettet, till att det blir en som bad om andens kraft som Jesus hade lovat att sända. Och vad är nyckeln till att förstå den här förvandlingen och till att förstå hur Jakob presenterar Jesus se på uppståndelsen? Därför att i första Korinthierbrevet 15, när Paulus talar om uppståndelsen, så säger han så här, Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, han blev begravd, han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och han visade sig för Kefas, det är alltså Petrus, och sedan för de 12. Därefter visade han att de flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. I det här citatet då så nämns Jakob speciellt. Så Paulus hade fått veta det, att Jakob, han hade fått

eget möte med sin uppståndne bror. Alltså ett möte där han lärdes Herre och som satte honom på en ny kurs i livet. Och det är det som är anledningen till att Jakob blev den han blev. Han fick ett möte med den uppståndne och han lärde sig i det mötet att Jesus är härlighetens Herre. Han är det sköna namnet. Han är värdig vår lovsång och tillbedjan. Han är den som upphöjer oss. Det är hans återkomst som vi väntar på. Och det är hans namn som vi ber. Och det är Jesus som reser upp den sjuke. Men det var det jag hade att dela med mig från Jakobs brev idag. Det blev bara den första versen i princip. Även om vi såg på flera andra verser. Men vi får jobba och sakta framåt. Jag har inte bråttom någonstans. Det finns mycket mer att säga om bakgrunden till Jakobs brev. Jag har inte gått igenom allt. Men jag tror att jag kommer komma tillbaka till det under den här serien. Så du får följa med vidare. Gud välsigne dig och på återhörande. Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata Stockholm och vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Om du vill att göra det via telefon 070-201-6020 eller e-post info@maranata.se. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom profet. Är det åter dags att vandra genom en bok i det nya testamentet. Och vi har nu kommit till Johannes andra brev. En gudsman som nu är hemma hos Herren, han gav följande indelning av Johannes breven. Den enögde Johannes, den tvåögda Johannes och den treögda Johannes brevet, så lärde vi den gudomliga sanningen att den som blivit född på nytt genom Guds ord och Guds heliga ande och lever och vandrar i ljuset är vår syster och vår broder. Och när vi nu ska vandra genom tvåögda Johannes, kommer du likt vandringen genom Johannes första brev att förundras över hur kort brevet är, men också över hur innehållsrikt brevet är. Johannes andra och tredje brev är Bibelns kortaste böcker och består av endast ett kapitel, i likhet med brevet till Filemon och Judas brev. Johannes, kärlekens apostel, har författat dessa tre brev som också bär hans namn i sin titel. Vi vet inte exakt när, men mycket talar för att breven skrevs i Efesus, sannolikt någon gång mellan år 90 och år 100 efter Kristus. Det är intressant att tänka på att Jesus kallade Johannes och hans bror Jakob för åskans söner. Samtidigt som vi ser åskmolnen skingras när vi läser de tre Johannesbreven och tydligt talar om att vi måste älska trosbröderna. Annars är du inte ett Guds barn. Det är ett starkt vittnesbörd om sinnesändring. Det vittnar om ett sinne som förvandlats i gemenskapen med Jesus. Genom sinnets förnyelse som Paulus talar om i Romarbrevet 12, vers 2, efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och i Romarbrevet 12, verserna 9 och 10 skriver Paulus:

älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda, var inmoderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Och det är också grundtonen hos Johannes, aposteln som Jesus kallade för åskans son, men som vi idag känner som kärlekens apostel. Och vi minns ifrån Johannes första brev 4, vers 8, att Johannes sa: den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud. Det med brevet till Filemon som Paulus skrev, så är också det här brevet ett mycket personligt brev, skrivet av Johannes, adresserat till den utvalda frun och hennes barn. Frågan har ofta ställts huruvida det grekiska ordet elekta, som översatts med den utvalda, om det är en titel, en gammal dam i den första församlingens tid som hette elekta. Innan vi går vidare så vill jag påminna om att Johannes skriver om Guds familj. Paulus skriver om Guds församling, Kristi kyrka. Och Petrus skriver om Guds sätt att styra och regera. Det är viktigt att vi tänker olika brev som Paulus, Petrus och Johannes har skrivit. För det hjälper oss att förstå mycket mer av det de skriver. Vare sig Johannes brev är adresserat till en enskild eller till en församling, så tänker Johannes i termen Guds familj. Han ger konkreta råd i samband med alla de svårigheter som han lär. Han har något att säga om hur de ska ta emot kringresande förkunnare, hur den lokala församlingen ska förhålla sig till dessa och det de förmedlar. Brevets tema är sanningen trogen i kärlek. Och då ska vi ha klart för oss att sanningen aldrig förnekas av den sanningen. Den talar om kärlek, så betyder det aldrig att se mellan fingrarna med synd och orätt. Därmed är det inte rätt att ta emot villolärare, vilket Johannes gör helt klart för oss här i sitt andra brev. När vi talar om sanningen gäller det alltså det grundläggande. Jag tänker inte här på skillnaden mellan lutheran, pingstvän eller frälsningssoldat eller något annat. Utan det handlar om skillnaden mellan att leva i ljuset eller att inte leva i ljuset. Det handlar om vårt personliga förhållande till Guds ord. Det handlar om Kristi gudom och hans frälsningsverk på korset för oss, och hans kroppsliga uppståndelse. När jag möter vittnesbörd om detta och bekänner sig tro på allt vad skriften vittnar, då är det en broder och syster i tron, även om vi skulle se olika på några mindre väsentliga detaljer. Tron på skriftens gudomliga inspiration är något som förenar. Samt eftersom det alltid funnits och kommer att finnas människor som kompromissar med Bibelns budskap. Nyckelordet i Johannes första brev var kärlek. Men det är den kärlek som begränsar sig till Guds familj. Guds barn skall älska varandra. Den som är Gud, sa Johannes i sitt första brev. Kärleken, omtanken om varandra, det är Guds barns kännetecken, säger Guds ord. Kärleken till Kristus och till trossyskonen. Hur Guds barn ska älska varandra, det är kärnan i Johannes första brev. Därför tror jag att det är om den sanningen igen. Jag citerar Johannes första brev, kapitel 4, vers 10 och 11. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn.

som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som klarare än så kan det inte sägas. Johannes säger att det finns ingen möjlighet för den som kallar sig Guds barn att slingra sig undan kravet om att älska sin broder. Om rättfärdigheten inte praktiseras i vardagen är vi inte Guds barn. Du måste äga en personlig tro på Herren Jesus och känna honom. Och det som inför andra stadfäster att du verkligen tillhör Gud, det är att rättfärdigheten och kärleken praktiseras. Och om du inte älskar dina trossyskon, så är du inte heller ett Guds barn. Och det är det inte jag, Johannes,

Men hur ska vi förhålla oss till alla de som inte tillhör Guds familj, har synd och hånar Gud? Johannes 3:16 säger: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Lyssna nu noga på vad jag säger. Vi ska älska alla människor på ett sådant sätt att vi för... Som du minns från Jona bok, så älskade inte Jona nineviterna, men Gud sände Jona därför att Gud älskade folket i Nineve. Det var Guds kärlek som var den grund på vilken Gud kunde sända en sådan som Jona. Och Paulus vittnar om precis detsamma i andra Korinterbrevets 5:e kapitel, vers: Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött, och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Vad Paulus säger och vad han inte säger. Det är inte den kärlek Paulus har som driver honom, men det är den kärlek Jesus har till det förlorade som driver Paulus att vittna om Jesus. Det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus. Jesu liv, som inte fått det nya livet och därmed fått Kristi ande i sitt hjärta. I motsats till den rent teoretiska, intellektuella kunskapen om Jesus, så vittnar Paulus här om den personliga gemenskapen med den korsfäste och uppståndne Kristus. En gemenskap som totalt förändrar vårt liv från evighetsperspektivet. Det vill säga, vårt liv har fått ett nytt centrum. Som Guds barn ska vi betrakta alla människor som syndare, för vilka Kristus har givit sitt liv och sitt blod. Och vi ska därför vara klara över att inför Gud står byrådirektören och drogmissbrukaren som ligger i rens. Till alla dessa människor runt om i vårt land som går mot döden utan Gud och utan hopp, ska vi ge evangeliet om Jesus. Ja, det är vår kallelse att sända evangeliet till alla stammar och folkslag, till jordens yttersta gräns. Det är därför vi sänder programmet Vägen genom 27, säger Jesus: men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er.

Att älska våra fiender, det betyder inte att vi ser mellan fiend. Men det betyder att vi i ord och gärning ger dem budskapet om Herren Jesus Kristus. I sitt första brev fokuserade Johannes på kärleken. I sitt andra brev fokuserar han på sanningen. Och sanningen om varje människa är att ingen kan komma till Gud utom genom Jesus. I Johannes 14:6 är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Därför har vi ett ansvar för hur vi förhåller oss till falska lärare som inte undervisar i samsvar med Guds ord. Vi ska inte vara undfallande när det gäller falska lärare, utan istället avslöja dem i ljuset av Guds ord i våra hem, säger Johannes. En annan sak vi ska lägga märke till för att få ett rätt perspektiv på vad Johannes talar om i sitt andra och tredje brev. I första brevet sa Johannes att vi skulle vandra i ljuset liksom han är i ljuset. Sanningen och ljuset är samma sak och återfinns i Guds ord. Och vi har redan sett att kärleken och båda sammanfattas och personifieras i Kristus. Kristus är inkarnationen av kärleken och sanningen. Han är sanningen och han är kärleken. Det är ett ord till vi ska lägga märke till, och det är ordet vandrar, eller lever som det är översatt i Bibel 2000 och i Folkbibeln. Bibel har översatt med ordet vandra. Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen, så som Fadern har befallt oss, som det står i kapitel 1, vers 4. Johannes talar om sådana som vandrar i sanningen och som lever efter det bud som apostlarna har tagit in i vers 6. Ja, detta är kärleken, att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken, eller vandra i hans bud, som det står i Norsk Bibel. I sitt första brev skrev han i kapitel 3, vers 10: på samma sätt är det uppenbart djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. Och när vi nu kommit till Johannes andra brev ger han oss ytterligare en dimension som utfyller och balanserar det han sa i sitt första brev. Och det är viktigt att ha rätt kunna förstå Johannes andra brev. Budskapet i Johannes andra brev är en förutsättning för att rätt kunna förstå det han sa i sitt första brev. Han talar här om det kristna livet, sanningen och kärleken. Och här får vi veta hur vi ska handla när sanningen och kärleken är som är det viktigaste. Johannes andra brev, vers 1. Från den gamle till den utvalda frun och hennes barn, som jag älskar i sanningen, och inte bara jag, utan alla som har lärt känna sanningen. Även om den gamle kan ha sig i församlingen, så tror jag att Johannes här talar om sig själv som en gammal man. Vi lägger märke till att han inte åberopar sig sin auktoritet som apostel, utan bara som den gamle. Och det verkar som om Johannes förutsätter att de han skriver till vet vem det är som kallar sig själv så. Utvalda frun kan syfta till en prominent kvinna i församlingen, så är det nog mera sannolikt att det syftar på

församlingen och att barnen syftar till alla dem som tillhörde Kristi församling. När jag säger Kristi församling tänker jag inte ett samfund men på den globala, världsvida Kristi kropp. Och detta brev, det har varit aktuellt för Kristi församling ner genom historien. Och dess budskap har varit till mycket stor nytta när det gäller att bevara livet i det troendes församling. Jesus sa, om denna tidsålder laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta, som det står i Matteus 24:12. Och när det blir brist på en vara, då talar alla om den. Min far, han berättade att under andra världskriget så talade man väldigt mycket om kaffe i Sverige. För det var nästan omöjligt att få tag i äkta kalliga sorters surrogatkaffe. Och eftersom kärleken svalnat hos de flesta och det råder brist på den varan, så talar alla om kärlek. Och i en tid där alla talar om kärlek och marknaden är full av surrogat, så är Johannes andra brev ett högaktuellt brev i vår tid. Om frun och hennes barn säger sanningen. Sanningen är i fokus här i detta brev och är själva nyckeln till att förstå vad han skriver. För det är just sanningen som förenar och är kärlekens grund. Orden att han älskar dem i sanningen, eller som det står i en annan älskar, säger oss att det fanns andra som besökte församlingen och gav sig ut för att älska dem. Men det var en kärlek på bekostnad av sanningen. Hycklad kärlek är bara kamouflerad egoism. Det är viktigt att vi som gör och bara går omkring och söker fel hos varandra. Men när jag säger att vi inte ska fokusera på varandras brister, så betyder det inte att vi inte ska säga ifrån om sådant som Guds ord kallar synd. För om saltet mister sin sälta, då duger det bara till att trallas. Sanningen kan vara mycket smärtsam ibland. När en svulst ska opereras måste kirurgen skära djupt. Och Guds ord kan verkligen skära djupare än något annat. För Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger i led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar, säger Hebreerbrevet 4:12. Den falska kärleken ursäktar synden. Och synden, den är sådan att den avstumpar och förhärdar känsla, vilja och samvete. Medan ordet från Gud. Johannes skriver till trossyskon som han i sanning älskar. Och det är inte bara Johannes som älskar dem, utan de är älskade av alla som har lärt känna sanningen. Det vill säga den i Kristus uppenbarade sanningen. Med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans väls Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.